mitazamo ya hatari unaua game. Asa kipi bora, uwe na furaha na umekwazika, ama uone kinyaiti uwanja umetapika, mana inafahamika, mziki na mziki na mchwano ni mkali, kati ya biashara na hailipi.